0: finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

Jottusin aloiste naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot mat.

Ette joudut haastette joudut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko pyöree puukin siinä vaehtojon kättä. Vaehtojon kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Sipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.